Dacă ar fi apa și nu stâncă, dacă ar fi stâncă, ca și apa, și apa, în izvor, apa statută între stânci.